слухаче радија Лем ФМ, знајте же руснаци у Републики Хорватске були, су и буду. Беше довала Наталија Гнатко, једноснователка у Душта Руснак и учителка руског језика и културе.